E pa drugari, dobro vam jutro, dobro vam dan, kako ste, šta ste, nadam se da ste spremni za novo druženje u okviru hipnotisanja sa Ivom ovog četvrtka 3. septembra. Neko ko ja uvijek volim da kažem da nam je od danas sve lakše jer na samo

0: International Chicago.
1: Danas postoji toliko varijacija pice da bi bilo jako teško pronaći nekoga ko može da kaže da ne voli ovo čuveno italijansko jelo. E sad, postoje neke zanimljivosti o ovom slavnom specijalitetu o kojima ćemo sada pričati onako u kratkim crtama. Najskuplja pica na svetu košta neverovatnih $12,000. Da, da, dobro ste čuli. Pica nosi ime kralja, inače testo za picu se sprema puna 3 dana, stavljaju se redke vrste kavijera, jastroga, 7 vrsta sira i tako dalje, i zato toliko i košta. Iako je pizza originalno italijansko jelo, Amerikanci izgleda više vole picu od Italijana, i to kažu najnovija statistička istraživanja. Prema istraživanjima, Amerikanci u proseku pojedu 350 kriški pice svake sekunde. Najveća i najduža pica na svetu, prema Guinnessovoj knjizi rekorda, imala je površinu od 1261 m2. Pripremili su je 2012. ljubitelji pice. Pica je nazvana Otavijan kao omaž prvom rimskom caru. Inače, ova pica je bila 100% bez glutena. Kada je reč o najdužoj pici na svetu, Guinnessova knjiga rekorda zabeležila je rezultat od 1930 metara. Reč je o pici napravljena i 2017. u Americi. Ruskoj svemirskoj stanici je 2001. godine plaćeno više od $1,000,000 za isporuku pice na međunarodnu svemirsku stanicu, i to se smatra najskuplja dostava ikada na svetu. Ono što je možda jeste interesantno, da niko ne zna kako je nastala reč pizza. Reč pizza prvi put je dokumentovana oko 997. godine nove ere u Italiji. Nakon toga ime je počelo da se širi u različite delove centralne i južne Italije, ali niko ne zna kako je nastala sama reč pizza. Pojedine teorije sugerišu da je reč potekla od latinske pincere, što znači lupati. Prva zamrznuta pizza pojavila se 1962. godine. Prva pizzerija čak otvorena i u Severnoj Koreji 2009. godine. E sad, pošto očigledno ljudi ne mogu da se zasite svoje omiljene hrane, na tržištu se pojavilo u posljednjih par godina, mnogo proizvoda sa ukusom pice. Tako se mogu pronaći različiti proizvodi poput čipsa, sladoleda, piva, cigareta, pa čak i kondoma koji podsjećaju na picu. U Americi je kratko bio dostupan i parfem sa mirisom pice. E sad, naručite jednu picu i prijatno!

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 3. septembar. Ova nastoji vam mnogo bolje raspoloženje i zadovoljstvo postignutim, a još poletnije ćete se osjećati kada shvatite da možete završiti mnogo više od onoga što ste planirali. Danas je moguće rešiti neki problem koji vas muči u odnosu sa voljenom osobom. Vik, neke promene koje ste pokrenuli u prethodnom periodu zaživeće od danas i odmah ćete osjetiti rasterećenje. Skinuli ste jednu brigu s vrata i sada lakše možete da dišete. Dobar je moment da nekome date do znanja kako se osjećate.
1: Balkanski razgovori sa Mirzom.
2: A moje pitanje je, jeste bili svesni, zapravo jesi ti bio svestan, Ivana Selakov je tad već bila izgrađena pevačica, ali ti koji si uleteo u taj duet, da ćete toliko prvo da oživite tu pesmu, drugo da će to toliki hit da budi, da će se pevati na svim mogućim svadbama kao prvi ples.
3: Pa da, iskren da budem, nisam i bio sam skeptičan prilično vezano za tu pjesmu, zato što je to prva pjesma koja je postojala. Ova, to je pjesma Sinana Sakića, odnosno Perje Stokanovića, pjesma koju pjeva Sinan Sakić, ali ovaj, i bilo mi je malo onako, šta znam, malo sam bio skeptičan. Nisam na keca ni odreagovao da kažem, eto sad, da sam poletio da je snimim, ali sam ono, kada sam se sabrao ujutro, rekao, okej, idemo da probamo, jer jako je nezahvalno kad već neka pjesma postoji, čuo si je nekako da je onda otpjevaš u svom maniru, jer te uvijek uče na onu prvu verziju. Tako da sam ja to ono iz možda par pokušaja, nakon što sam prvi put bio nezadovoljan, još jednom sam rekao da bih volio da odem u studio i tek drugi put sam to onako ajmo reći otpjevao onako kako sam želio da zvuči.
2: Te 2017. i 18. ne mislim da je bila svadba na Balkanu koja nije počinjela prvi ples sa tom pesmom.
3: To si u pravu definitivno. All rights reserved.

Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Dobrodošli u još jedan timeout sa Nemanjom. Ja sam Nemanja i kreće jedna sportska, zabavno kratka emisica. Zapravo nije ona kratka, ona traje 2 sata, ali priče koje ćemo čuti među vremenu su kratkog formata, gdje ćete dobiti najnovije informacije i zanimljivosti iz sveta sporta.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno, tragove svoje da